0: nyoi kumrongalo.
1: Aro.
0: Manze na kusabu gaba nyura diha mande yao.
1: Yego na ibu imani.
0: Tuliko tu yaga na.
1: Na ye jinde muli komine ya gishu vinara ya gike.